0: You're listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco, 103.5.
1: Εφελημμυρί. Μπρόμιο του Μπούκουρα και καλό είναι πόθου έστε Παλ Βάνρε. Ιεροκτήν και πρμπούσε τη στοντήτ με μέτω τάσο βιτάν. Με ατά και αν πρανέσουν οι μομέντε τόνα με το λούμπτο και με το βεστήρα. Γιέτε αντερτώ τη στοντήτ. Nga momentet e vogla Palma e çdo cep të jetës.
2: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
3: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.
4: Una frizime, dua frizime, djafas Urban FM.